0: glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 94,4.
2: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Du stygg, du feit, du blek. Hva faen, du drar ned håret og tror du er deilig. Du er ikke en dritt, bitch. Bare

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka.

0: Nei, det jeg ikke.
1: Der du den igjen.
2: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.

0: Dette er tynn, det.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, heilo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
2: gi meg, mann. Gi meg.